Добровечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене, Пеце Вртковски, и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва имате прилика да слушните најнови сообщенија од Ньюкасел и околината и поважни вести од Македонија, како и нешто за здравието. За сите горе наведени и редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски.

Dragi, prosledi ми съобщенията. Едно важно съобщение от управата овде во Нюкастел. Се бара помощник на свещеникот Пецо Петровски, т.е. притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Нюкастел. За повеќе информации јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408-490148. Macedonian Community Newcastle, BA 1903. Почитувани слушатели, имаме нешто ново во нашиот Македонски културен центар. Секој петок, после 6 часот на вечер, имаме вечера за сите возрасти во кујњата. Има разноврсни јадења, околу 15 врсти по ваш избор и вкус. Да ги наброиме некои од јадењата. Топол леп, макало со лук, зелка салат,

0: Need reliable chauffeur-driven transport for a medical appointment, group outing, or airport transfer? Toronto Hire Cars is under new management. Travel in comfort. Visit the Toronto Hire Cars website to make your booking.
1: Секој петок од 5:30 сатот попладне во нашиот македонски културен центар на 14 School Street Брод Медо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура, воздигнете го богатството и наследството на Македонија и потоа пренесете го на идната генерација. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интерес. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонска заедница и пошироко. Четврто, научите нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти, вклучувајќи ги и најмалите деца, млади и возрасни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секој петок од 5:30 сато попладне во нашиот Македонски културен центар во Ньюкастел. За повеќе информации обратете се на Facebook страницата на Македонската заедница Ньюкастел. Нешто за нашиот град Ньюкастел се што се случува през неделата. Како и секогаш овде во нашиот Македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње карти, други со играње домино и трети со играње на шах, а пак останатите гледаат македонски канали со музика и се друго. Исто така, во овие сати занимавања, послужени се со кафе, чај, бисквити, сето тоа е бесплатно. Како и сите фудбалски тимови, и ние имаме јуниорски тимови во тимот Брод Медо Меджик, и тоа со многу голем број од најмали години, кои се надпреваруваат во Маја Пак Брод Медо. Многу е важно да најавиме дека во нашата македонска црковна сала можете да организирате разни свечености, како свадби, кршевки, родендени и други веселби. За сите ова може да се јавите кај председател Саше Стојчевски на 0408-490148 и кај секретарот Крис Веловски на 0414-296910. Како што знаеме, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после руче. Се игра бинго од 10 до 11:30 после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е $20 по лице со 4 врсти јадења. Да проследиме нешто и за здравјето. Кралот на диетите. Сок од 3 мојкни намирници пред кои килограмите се топат. Губење на килограми е процес во кој треба да се обврне внимание на голем број фактори. Освен физичката активност и контролираната диета, која никако не вклучува гладување, во овој процес можат да помогнат и мали нутриционистички трикови. Еден од нив е сокот од 3 мојкни состојки кој ефикасно го намалува чувството на глад, го забрзува метаболизмот, обезбедува енергија и му помага на телото да ги сврли вишоко масноти. Пилок од јаболков оцет е медот и стар сојузник во губење на килограмите, а сега му се придружува и грајпфрутот, кој помеѓу другото го стабилизира нивото на шеќер во крвта и ефикасно ги разложува мастите. Состојки: една чаша сок од свеж грајпфрут, 2 лажички јаболков оцет и 1 лажичка мед. Се подготвува на овој начин. Измешајте се добро додека состојките целосно не се поврзат. Второ, сокот пијте го сите 3 големи оброци, доручек, ручек и вечер.

0: Значи пред секој оброк се пија од овој сок. И трето, постапката повторете ја секој ден, 7 дена поред. Потоа направете пауза од една недела и повторете ја постапката. И четврто, ако не ја поднесувате горчината на грејпфрут, секој втор ден заменете го со сок од свеж портокал. Медот е корисен и здрав за секој тело од човечкото тело. Во антиката медот се сметал за храна на боговите. Поради своите лековити свойства се користил за спречување разни болести, а пак египтјаните го користеле и во козметиката. Поради своите антибактериски свойства, како и фактот дека е полн со антиоксиданци, медот е идеален за зајакнување на имунитетот. Покрај тоа, антиоксиданците во медот се поврзани со намалена опасност од срцеви заболувања. Ново истражување покажува дека редовната употреба на мед го ограничува зголемувањето на шеќер во крвта и го намалува нивото на холестерол и триглицериди. А холестеролот во телото може да влие на мозокот и нервниот систем, поради што е важно редовно да се консумира мед, препорачуваат стручњаците. Медот може да се комбинира со топло млеко или чај од камилица, што ќе предизвика ослободување на сиротин, што потоа се претвора и во мелатонин, хормонот за квалитетен сон. Исто така овозможува поубаво спиење. Тоа ќе помогне против стресот и го подобрува помнењето. Поради антиоксидантите, медот е идеален и за чистење на кожата и телото од токсини, како и за проблеми со телесна тежина. Само заменете ги сладките со мед. Така, покрај намалувањето на желбата за сладко, се внесуваат и хранливи јаглени хидрати, што е корисно, например, при тренинг и вежбање. Зелен чај за поздрав метаболизам, чистење на цревата и битка против тежината. Полни со мешавина од природни состојки, овошје, зеленчук, билки и зачини, напитоците за детоксикација се здобија со популярност поради нивните здравствени придобивки. Некои познавачи посочуваат дека специфичните пијалоци за детоксикација може да помогнат во зајакнување на човечкиот метаболизам, чистење на цревата и ослободување од вишок килограми. Така и зелениот чај е познат по сите своји свойства и битката против тежината. Покрај тоа се верува дека катехините во зелениот чај го поттикнуваат дегестивното здравје со смирување на цревата и поддршка на природните процеси на детоксикација на телото. Комбинацијата на овие фактори го прави зелениот чај корисна состојка во пијалоците за детоксикација, дизајнирани да го појакнат метаболизмот, да ја подобрат работа на цревата и да помогнат во губењето тежина и балансиран и здрав начин на живот. Зелениот чај содржи антиоксиданци кои што можат да помогнат во заштитата од оштетување на клетките во телото и воспаление. Зелениот чај содржи големи количини на антиоксиданци, наречени катехини, кои помогнат да се спречи надуеноста. Истражувањето покажува дека овие катехини може и да го спречат растот на штетните бактерии во цревата.
1: 2NURFM 103.7. The Snooze Flash Sale is on now with 20 to 50% off an amazing range. Hurry, the Snooze Flash Sale must end Sunday. Exclusions, T's and C's apply.
2: Amazing, what a little snooze can do.
3: Our sponsor.
4: Looking for a new motorhome? Discover the huge range of Jayco motorhomes and camper vans at Jayco Newcastle. Enjoy comfortable living spaces, full kitchens, en-suites, and the freedom to travel without towing. A Jayco camper van may be more affordable than you think, with prices starting from just $99,000. And with genuine spare parts and a full service centre, why would you go anywhere else? Jayco Newcastle, 1 Campfield Drive, Heatherbrae.
5: Our sponsor.
4: DL20862.
6: You can't go past Koala Plus.
7: Big specials on all windscreens. Cars, trucks and boats. Best prices on now.
6: 'Cause you can't go past Koala Plus.
5: Our sponsor.
0: А сега, почитувани слушатели, ќе слушнеме една убава песна од Сузана Гавазова и Благоја Груевски. Песната носи наслов Pejte, priateli, za mogila. Ova je želba od našeg redovnog slušatelja od Newcastle, Blagoja Sabotkovski. Da slušnime ubavata pesna.

А сега нешто да проследиме за македонскиот јазик. Источно југословенски јазик, дел од групата словенски јазици од јазичното семејство на индоевропски јазици. Македонскиот е службен и национален јазик во Македонија, а воедно е и официјално признат како регионален службен јазик во Грција, во Пустеш, во Албанија, каде што живее бројно македонско население, но и во Србија, како официјален во општините Јабука, Пладениште, Романија и Косово. Македонски се зборува и во Австралија, Бугарија, Грција, Канада, Америка, Црна Гора, Турција, во некои земји членки на Европската унија и останатата македонска диаспора. Вкупниот број на македонски говорници е тешко да се утврди поради неосодветни пописи на бројката се движи околу 2,5 до 3 милиони луѓе. Иако спаѓа во групата на словенски јазици, македонскиот во текот на својот историски развој, како резултат на повеќе вековни допири и влијанија со соседните јазици, како што се грчкиот, албанскиот, а романскиот, развил некои заеднички граматички синтаксични и фонолошки карактеристики со овие несродни јазици. Овие јазици го сочинуваат Балканскиот јазичен сојуз. Според ценетиот јазичарински извор, македонски се зборува и во југозападниот дел на Бугарија и Северна Грција, но нема податоци за бројот на луѓето. Сличен став имат и во Велика Британија и пошироко. Области во регионот Македонија, каде македонскиот е застапен на ниво јазикот според јазичарската категорија спаѓа во групата на источните јужнословенски јазици со бугарскиот јазик и торлачките диалекти. Територијата што денеска ја зазема, а што во блиско минато била поширока, македонскиот јазик се формирал од говорите на македонските племиња кои ја населувале територијата на етничка Македонија, па се длабоко во териториите на денешните Грција и Албанија. Но со самиот развој на државите, тој регион се стеснал и македонските говори во тие краишта полека почнал да се заменува со други јазици. Денес во Албанија македонски јазик се зборува најмногу во Мала Преспа, Голо Брдо и скоро сите погранични места во Република Македонија. Во Приморската Македонија македонскиот јазик се зборува најмногу во префектурите Воден и Лерин, но и во другите градови и села во Приморска Македонија. Во Бугарија македонскиот јазик се зборува во Пиринска Македонија од помалку од 1% од населението во современите политичко-обшествени околности, а во Србија се зборува во пограничниот регион со Македонија и со областа Гора во Косово. Вокализацијата на еровите во силна позиција е од најраните карактеристични уште во 10-тиот век, што го означува почетокот на издвојувањето на македонците од соседните јужнословенски говори. Овој период е поврзан со почетниот период на развитокот на словенската писменост воопшто. Временски него го сметувале меѓу втората половина на 9-тиот век и најдоцна првата половина на 10-тиот век. Тоа е времето кога се создадени текстовите на првите преводи од грчки на старословенски, односно на црковнословенскиот јазик, како и времето кога овие текстови се умножуваат со препишување. Се работи за преписи на старословенски канонски текстови што доследно го следат јазикот и стилот на првите преводи. Во поглед на фонологијата, македонските говори рано почнале да развиваат известни црти што го изделуваат како целост во иднос на говорите на соседните јужнословенски јазици. Една таква црта е заменета со силните ерови и тоа неколку букви настаната во 10-тиот век и застапена во старословенските текстови од македонско потекло. За разлика од македонскиот, во српскиот и хрватскиот јазик, овие ерови се слеле во еден глас – сан,
дан, а додека во бугарскиот се следеле со Б, со таа разлика што пред Б се чувал мекиот изговор на согласката Д

0: Да проследиме неколку од сообщенијата. Важно сообщение од управата овде во Ньюкастел. Се бара помошник на свештеникот Пецо Петровски, т.е. притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица. За повеќе информации јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408-490148. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви пожелувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истово време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. Имајте успешна работна недела. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in the Hunter. This is Peter Vratkovsky. Please join me next Sunday, same time. Good night.
1: 2NURFM. Big, big savings on big, big brands at the Harvey Norman Clearance Centre, Broadmeadow. Huge savings on a huge range of manufacturer clearance models. New stock, damaged cartons, factory seconds, scratch and dent lines. Big, big brands and big, big savings. ASCO, Bosch, AEG, Electrolux, Fisher & Paykel, Westinghouse and Smeg, plus much, much more. If you want a big bargain on a big home appliance brand, this is the place. Harvey Norman's only clearance centre in Newcastle and the Hunter. Nine Ways, Broadmeadow.
2: Go! Our sponsor.
3: Thinking of refreshing your home? Call Walker Home Improvements, our region's leading home renovation specialists. They'll guide you every step of the way, turning your refreshing ideas into exciting visual concepts. Walker Home Improvements will transform your house into a stylish modern home. Complete your renovation on time, on budget, and without the stress. Our sponsor, Walker Home Improvements, giving you the best quality service with years of lasting satisfaction at an affordable price.
1: 2NURFM 103.7.